0: compréhension et le civisme des uns et des autres afin d'assurer une circulation paisible et sécurisée dans la ville de Mango. Fête à Mango le 16 juin 2026. Signé le maire de la commune de Loti 1, Monsieur Noukom Nimani.
1: La voix de Loti
2: 104.5.
0: Moyaba barani biesso, oti barani biesso, nzara barani biesso. Ye nzara mer, inga bukroka buyo kanda ni seriti. Ye miyankuno deti ye butongo ni mamari. Shinko kwerembo bufreka fe rujina. Bufare kumfak mamari, ye nzara de dokte awandano, bafa nyinga afak mama. Ye mango nunde kabri alaji balade meshinembo atungwe brinso, seje mango ville 1 de atinno. Ama nyini kukerin kerebo, merini, ayweni, moto funfomo, lori kanfomo, ye cheche funfomo, ye kunkwen buma nyini shimbo, bafa shini, adena ikroyo, ye nko, nkanda, ne sereti. Ye sereti kunkun kerebo bu yikoreshi, mwimieno, dikebo, ikoyo nyini sereti, nke kere, nikoka, yuwe, baulano, koreshi, naka, yedon ngo butuma moto kere nyini shimekun le nyonno moto baoni fun womienwa ni nzoro nzoro nyenkunu bo ikoyoka yiko form nshima busa ni nyine tente bono moto nfun nyenkunu ni ni na mie ni pompon fayi mie nyine koreshi nkere yiwashi meri community 1 wawe ifanganyari tamaka wotufo ye radio musu bebu nzara kuno feni bukere abetea ajojo yekere sui awulano be kasanga be bajuriso bufa ajangungbri form ni yiko na bufashi atinso awarembo ikoyoka bafa nyine shinko koreni afa akwamani chembo ba yafashi ni yirina na sarasara njembe onubreni ile bule so chen fako yiko ni abuibu suyo jumale damaka bewa berebo ibutara yiko na hingermani shikama yuatima damaka batufo bufanga nyari yere kunkun kerebo yenati feina sarasara injensu ni ile bule sochen fako niko yoka yebuma nyini shinko kwerembo bafashi ya tinsuni yefuma moto bo iko yoka yebutu moto kere ni yerebo ye shere moto fun kwa oni njiko yoka kunye obe biko yoka ye dodoma yiko fomna bume ati na bufula yenu ma yeba yoka yeshima ma yeba ya kini batu ya nenyansuma mpiem na buko kwata ye meri komino oti un imofo ye gorobie nukom ni mani idafi sono kere ngon ka ye kere tigurebo na yefa memengo adena sono kere koronati mienu bo awarabu biwanu na sono kere wakandano ni jingonu ye nzara mienkono ye damashi
3: elvaru.